0: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak.
1: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada kupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
0: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bijeljina kod Mezarja Selimovići, Divić kod hotela Vidnikovac, te u Šepku i Panjevina.
1: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035 755 058 i 060 355 8731.
0: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje.

0: Sve počinje od pogleda.
1: Pogledom ću te uvijek pratiti.
0: Odgovore kristalno jasno vidiš.
1: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
0: Hvala optici Husejnović Kalesija.
2: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
0: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
2: Baterije za slušne aparate.
0: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
2: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod doma zdravlja u Kalesiji.
0: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-6045 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
2: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
0: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i Holter aparat, a sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka sa Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi laboratorija u Sapni kao i laboratorije u Kalesi, Centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm.

0: Dobrodošli u ordinaciju Rifat Begović, gdje vaše zdravlje čuva naša predanost. Naša ordinacija opremljena hiruškom salom, smještajem za pacijente i najsavremenijom opremom postavlja nove standarde u skrbi o vašem zdravlju. Tim naših iskusnih profesionalaca i predanog osoblja stoji vam na raspolaganju uz najsavremeniji ultrazvučni aparat i s raznolikim specijalnostima spremni smo odgovoriti na različite medicinske potrebe. Nalazimo se na adresi Hadži Bakir Bega Tuzlića 8A Tuzla. Svoj termin zakažite već danas na kontakt telefon 035-258-221 ili posjetite našu stranicu ordinacija-rifatbegović.ba. Ordinacija Rifat Begović, jer briga o vama je naša misija.
1: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i Holter aparat, a sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka sa Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni, kao i laboratorije u Kalesi, Centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Sve počinje od pogleda.
2: Pogledom ću te uvijek pratiti.
1: Odgovore kristalno jasno vidiš.
2: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
1: Hvala optici Husejnović Kalesija.
3: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
1: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
3: Baterije za slušne aparate.
1: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
3: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
1: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-6445 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
3: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.

0: Zlatara, Rolex, zlato, srebro, satovi, parfemi poznatih svjetskih brendova. Zlatara Rolex, zanatski centar Zelena pijaca, Zvornik.
1: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Čilinicama Maline, magistralni put BB.
2: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
1: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 601. 02.
2: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Dževinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
1: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Dževinice i Tuzla. Dobrodošli!

0: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli. Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035 252 642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company. Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035 320 320 ili na 061 193 383 i 062 980 759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
1: Ne propustite ni jednu akciju. Budi uvijek kao da si na terenu. Uz Arena Sport kanale, 3 Arena Premium kanala, 6 Arena Sport kanala plus specijalni Arena kanali. Sve to dobijate u standardnoj ponudi TX TV-a. Uz akciju prvih 6 mjeseci plaćate po jednu KM. Kontaktirajte nas na 035 302 333 i još danas postanite jedan od zadovoljnih korisnika usluga kabel i internet provajdera TX TV. Već 22 godine vaš smo prvi izbor. TX TV.

Jutarnji program na talasima Glasa Drine, 7:28. Vrijeme je da pogledamo i na današnji kalendar. Danas je subota 13. juni 2026. godine. Po takvim, danas je 27. Zulhidže 1447. hidžeske godine. Po pravoslavnom kalendaru danas je 31. maj. Sunce je izašlo u 4 sata i 51 minutu, a zalazi u 20 sati i 35 minuta. Dan traje tačno 15 sati i 44 minute.

0: počinje najboljom slikom, a najbolja slika je u ZH Zoli. Kupi Tesla ili TCL TV, zabij gol i osvoji vrijedne nagrade. Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola.
1: Reklame.

0: Radio kalendar.
1: Vremeplov za 13. juni 323. godine prije nove ere, na današnji dan u Vavilonu je umro Aleksandar III. Makedonski, jedan od najvećih vojskovođa u svjetskoj historiji. Njegove legendarne pobjede su vjekovima inspiracija likovnih umjetnika i pjesnika. Na današnji dan 1897. godine rođen je finski trkač na duge staze Paavo Nurmi, koji je osvojio 9 zlatnih medalja na olimpijskim igrama 1920. 1924. i 1928. godine. Oborio je 29 svjetskih rekorda. 13. juna 1917. godine sa 14 bombardera tipa Gotha Njemci su u Prvom svjetskom ratu prvi put iz vazduha bombardovali London. Poginule su 162 osobe. Prve njemačke rakete F1 na današnji dan 1944. godine ispaljene su u Drugom svjetskom ratu na Južnu Englesku. Do kraja rata 1945. na teritoriju Velike Britanije palo je više od 1000 raketnih bombi, od kojih 660 na London. 1956. godine na današnji dan posljednji britanski vojnici napustili su bazu kod Suetskog kanala kojim je Velika Britanija upravljala 74 godine. Upravu nad kanalom preuzeo je Egipat. Na današnji dan 1982. godine umro je kralj Saudijske Arabije Halid ibn Abdul Aziz. Naslijedio ga je brat princ Fahd. U noći sa 13. na 14. juni 1992. na samom početku rata u Bosni i Hercegovini, pripadnici Jugoslovenske narodne armije u Uborku i Sutini kod Mostara ubili su 85 Bošnjaka i 29 Hrvata. 13. juna 2002. godine na prvim slobodnim izborima u historiji Afganistana za predsjednika te države izabran je Hamid Karzai. Vojni sud Tunisa osudio je u odsustvu bivšeg predsjednika te zemlje Zaina El Abdina Ben Alija na 20 godina zatvora zbog posticanja na nerede, ubistva i pljačku na današnji dan 2012. godine. Redovnu rubriku Vremeplov pratite i sutra u istom terminu.
2: Čuli smo koji su to bitni događaji obilježili današnji dan. 8 je sati i 43 minut. U nastavku slušamo Eminu Jahović.

Sretan put i udobnu vožnju želi vam radio Glas Drine. Postoje pjesme koje nisu samo muzika, nego osjećaj. Osjećaj koji razumiju svi koji...

0: Pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i Holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka profesora doktora Mithata Tabakovića i drugih sa kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni kao i laboratorije u Kalesi, centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm.
1: Zlatara, Rolex, zlato, srebro, satovi, parfemi poznatih svjetskih brendova. Zlatara Rolex, Zanatski centar Zelena pijaca, Zvornik.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
3: Reklame.

Talas je Radija Glas Trine. Ovo je Adela Šečić, a pjesmu slušamo Poželji Majde. 11 je sati i 14 minuta u toku prema satu namještaja Kalajđić, Renci Gornika Lesija, telefon 061 429 311.

Pozdrav i poljubac ljepotice slušalcima Radija Glas Trine od Hajrije Kuki i Nemoj druže u nastavku. Nakon ove pjesme reklame vijesti BH Radija 1 u 12 sati. Nakon vijesti program dalje nastavljamo uz muziku sa talasa Glas Trine.

Dalje nastavljamo i sa muzičko-zabavnim programom u okviru kojeg emitujemo vaše muzičke želje i čestitke. Korisnici BH Telekom, HT Eronet i MTEL mreže svoje poruke iz Bosne i Hercegovine nam šaljite na broj 091 611 201. Cijena jedne SMS poruke je Marko i 20 plus PDV.

U nastavku vam donosimo kratku analizu Kanađanina. Kanađana, nakon sinošnjeg susreta sa našom reprezentacijom, ističu, Bosna i Hercegovina nas je kaznila iz svog najjačeg oružja. Naime, iako nije bio dan snova za Kanadu na otvaranju njenog prvog svjetskog prvenstva na domaćem terenu, ali je reprezentacija ipak ispisala historiju, osvojivši svoj prvi bod na mundijalu nakon remija 1-1 protiv Bosne i Hercegovine, pišu kanadski mediji. Navode da je poseban dan na stadionu u Torontu obilježilo izjednačujući pogodak Larina u 78. minuti, koji je domaće navijače bacio u deliriji. Kanada, koja je tokom većeg dijela susreta bila dominantnija ekipa, može žaliti za nekoliko propuštenih prilika. Ipak osvojila je važan bod koji bi mogao biti od velikog značaja u borbi za plasman u nokaut fazu, što bi bio prvi takav uspjeh u historiji kanadskog fudbala, navodi se u ovom tekstu. Kanada takmičenje nastavlja utakmicom protiv Katara, koja je na programu u četvrtak 18. juna na stadionu u Vancouveru.

0: Kamenorezačka radnja Mermer Deočak.
1: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada kupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
0: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bjeljina kod Mezarja Selimovići, Divić kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevina.
1: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića 035 755 058 i 060 355 8731.
0: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje. Za dobar početak dana i uživanje u mirisu prve jutarnje kafe, za izlazak sa prijateljima ili nakon posla. Odmorite se i osvježite nekim omiljenim pićem u dobrom društvu i ugodnom ambijentu. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne. Kafe Hercegovina se nalazi na jednoj od najatraktivnijih lokacija u centru, a nudi vam odlične cijene pića i dobru uslugu i potpuno drugačiji ambijent. Duga tradicija i mjesto okupljanja svih generacija. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne.
2: Kratka pića, sokovina, boce, više vrsta kave.
3: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića. Dribling, centar šut, Čeko skače i... Gol! Vadimo!
4: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz Perfektan TV.
5: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 11. do 13. juna. Iz ponude izdvajamo sok Fanta 2 litra Sorto 2,35, Dino Kafa 387 grama 9,45, tečni deterđent za pranje veša Špar Veše 3 litra 6,95, ručna kosilica na benzin 2,7 kW 599 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
6: Reklame.

Enes Begović u nastavku i pjesma Bocanac. Poželi majde. 14. sati i 22. minuta u toku prema satu namještaja Kalajđić, Renci, Gornji Kalesija. Telefon 061 429 311.

Reč je o duelu ekipa iz naše grupe u kojem su Švicarci apsolutni favoriti i sve osim rutinske pobjede evropske selekcije predstavljalo bi neviđenu senzaciju. Tačno u ponoć u New Jerseyu najatraktivniju utakmicu dana odigraće Brazil i Maroko u okviru grupe C. Haiti i Škotska odmjerit će snage u istoj grupi u 3 ujutro. Posljednji susret trećeg dana svjetskog prvenstva igraće Australija i Turska u Vancouveru. Duel grupe D počinje u 6 sati ujutro. Federalni premijer Nermin Nikšić boravio je s delegacijom u Tuzlanskom kantonu. Posjetio je Lukavac i rudnik mrkog uglja Kreka u Tuzli. Nikšić je kazao da vlada traži modele po kojima bi iskop uglja bio na zadovoljavajućem nivou za elektroprivredu BiH,

0: Radio Kalendar.
1: Vremeplov za 13. juni 323. godine prije nove ere, na današnji dan u Vavilonu je umro Aleksandar III. Makedonski, jedan od najvećih vojskovođa u svjetskoj historiji. Njegove legendarne pobjede su vjekovima inspiracija likovnih umjetnika i pjesnika. Na današnji dan 1897. godine rođen je finski trkač na duge staze Paavo Nurmi, koji je osvojio 9 zlatnih medalja na olimpijskim igrama 1920. 1924. i 1928. godine. Oborio je 29 svjetskih rekorda. 13. juna 1917. godine sa 14 bombardera tipa Gota Nijemci su u Prvom svjetskom ratu prvi put iz vazduha bombardovali London. Poginule su 162 osobe. Prve njemačke rakete F1 na današnji dan 1944. godine ispaljene su u Drugom svjetskom ratu na Južnu Englesku. Do kraja rata 1945. na teritoriju Velike Britanije palo je više od 1000 raketnih bombi, od kojih 660 na London. 1956. godine na današnji dan posljednji britanski vojnici napustili su bazu kod Suetskog kanala, kojim je Velika Britanija upravljala 74 godine. Upravu nad kanalom preuzeo je Egipat. Na današnji dan 1982. godine umro je kralj Saudijske Arabije Halid ibn Abdul Aziz. Naslijedio ga je brat princ Fahd. U noći sa 13. na 14. juni 1992. na samom početku rata u Bosni i Hercegovini, pripadnici Jugoslovenske narodne armije u Uborku i Sutini kod Mostara ubili su 85 Bošnjaka i 29 Hrvata. 13. juna 2002. godine na prvim slobodnim izborima u historiji Afganistana za predsjednika te države izabran je Hamid Karzai. Vojni sud Tunisa osudio je u odsustvu bivšeg predsjednika te zemlje Zaina El Abdina Ben Alija na 20 godina zatvora zbog posticanja na nerede, ubistva i pljačku na današnji dan 2012. godine. Redovnu rubriku Vremeplov pratite i sutra u istom terminu.
2: Poslušali smo Vremeplov za 13. juni. 15. sat i 58. minuta u toku. Prema satu nam je Šteka Lajđić, Renci Gornika Lesija, telefon 061 429 311.

U nastavku vam donosimo kratku analizu Kanađana nakon sinošnjeg susreta sa našom reprezentacijom i ističu Bosna i Hercegovina nas je kaznila iz svog najjačeg oružja. Naime, iako nije bio dan iz snova za Kanadu na otvaranju njihovog prvog svjetskog prvenstva na domaćem terenu, ali je reprezentacija ipak ispisala historiju osvojivši svoj prvi bod na mundijalu nakon remija 1-1 protiv Bosne i Hercegovine, pišu kanadski mediji. Navode da je poseban dan na stadionu u Torontu obilježilo izjednačenje pogotka Larina u 78. minuti koji je domaće navijače bacio u deliri. Kanada, koja je tokom većeg dijela susreta bila dominantnija ekipa, može žaliti za nekoliko propuštenih prilika. Ipak osvojila je važan bod koji bi mogao biti od velikog značaja u borbi za plasman u nokaut fazu, što bi bio prvi takav uspjeh u historiji kanadskog fudbala, navodi se u tekstu. Kanada takmičenje nastavlja utakmicom protiv Katara, koja je na programu u četvrtak 18. juna na stadionu u Vancouveru.

0: reklame. Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječije sobe. Američki plakari, ormari, kuhinje od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.
1: Novo u Warbuildu Srebrenik, kompletan materijal za aluminijske roletne, harmokomarnici, kao i repromaterijal za aluminijske ograde i kapije. A u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Warbuild, ČHS Srebrenik.
2: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli? Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035-252-642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.
0: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Maline, magistralni put BB.
3: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
0: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 602.
3: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
0: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice i Tuzla. Dobrodošli!
4: Jedini u gradu pravimo visinu stana u gruboj izgradnji od 3 metra. U samom srcu Živinica, bivši hotel Konjuh, na vas čeka savremeni stambeno-poslovni kompleks TC Bazar.
5: I zamislite kakav kvalitet života imate kada iz stambenog prostora izlazite i ulazite u supermarket, kafeterije, brandirane radnje i sve pogodnosti koje vam pruža tržni centar Bazar. Sve na dohvat ruke i još to u strogom centru grada na najboljoj lokaciji sa najljepšim pogledom na grad i okolinu.
4: Zahvaljujući vrhunskoj izolaciji i savremenom sistemu grijanja i hlađenja putem toplotnih pumpi, TC Bazar donosi energetsku efikasnost, niže troškove i dugoročnu isplativost.
5: U toku je akcijska prodaja stanova 2950 km po metru kvadratnom plus PDV. Akcijska prodaja je ograničena. Iskoristite vašu priliku. Pozovite 061-222-671 ili 061-632-258. Više detalja na 3w.tc-bazar.ba.
4: Prostor koji pruža više, stambeno-poslovni objekat TC Bazar Živinice.
5: Vaš savršen dom čeka na vas.
6: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centaršut, Džeko skače i gol! Vodimo!
7: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense. Televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola. Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV.
8: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
0: Reklame.

Tamo si Radija Glas 13, 17 je sat i 11 minuta u toku. Nastavljamo dalje sa muzičko-zabavnim programom. Emitujemo dakle vaše muzičke želje i čestitke korisnici BH Telekom, HTRONET i MTEL mreže iz Bosne i Hercegovine. Napisati možete na broj 091 611 201, cijena jedne SMS poruke, marku i 20 plus PDV.

0: Montiramo naš namještaj. Posjetite naše salone u Kalesi ili našu web stranicu www.izazov.ba te naš Facebook i Instagram profil.
1: Reklame. Talasi glasa Drine, 18. sati, 10. minuta u toku. Koca Lazarević u nastavku, nakon toga idemo na radio oglasnik.

0: Akcija kreće, robot donosi super popuste. Otkošteni batak sa karabatkom kilogram 6,85, krastavac kilogram marku 45, čokolada Dorina 100 grama marku 95, dezodorans Sfa 3,95. Više na robot.ba.
1: Tamo si glas Adrine. Jaša Rahmedovski, Ludu i sine. Pjesmu slušamo Poželji Sadike. Poželji Sadike.

0: Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječije sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.
1: Sale Kafa je originalna mješavina izuzetno aromatičnih zrna najkvalitetnije sirove kafe Minas sa dodatkom kvalitetnih vrsta robuste, pržena na brižljivo kontrolisanoj temperaturi. Sale Kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje i pakovanja kafe. Zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale kontinuirano proširuje paletu proizvodnog asortimana u skladu sa zahtjevima potrošača i poslovnih partnera i potrebama tržišta. Tako vam sa ponosom predstavljamo naša 4 nova proizvoda. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo 3 vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karakaj Zvornik.
0: Dobrodošli u kafe bar Hercegovina. Uz kafu, čaj ili drugo omiljeno piće, opustite se u ugodnoj i prijateljskoj atmosferi. Odlične cijene pića i dobra usluga. Kafić sa dugom tradicijom. Kafe bar Hercegovina u